0: det bästa från morgonklubben I sommar med Espen Langseth Folkestad. Hverdager från klockan 6 på Radio Norge och I radioappen.
1: McDonalds sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
2: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
1: Tack till vår reporter live hos McDonalds. Nu över till något helt annat.
3: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt tränger 123 nya PC:er.
4: Bente, vad är den länken du har sänt då?
5: Link?
4: Jag ser på en link.
3: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
6: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. I vart fall om du har storspiste tenåringer I hus. För nu får du grovt och gott brödserien för 39,90, nå kun 29,90. Och på skiva passar det bra med skivet Norvegia ost 430 gram till kun 69,90. Och till de vuxna har vi minus 40% på frilig kaffe hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: LO Favør presenterar ett firemanskollektiv som blev till ett femmanskollektiv med en fyr som heter Bjørnar från Bergen som blev till ett mareritt. Som blev till egen leilighet, som blev till kjærestens leilighet, som blev till felles leilighet. Ja, I en ändring för ofta till flera. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sunnhet til folket. Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
17: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien I Molde I natt. To andre som satt I bilen ble fraktet til sykehus. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møte I dag, men de skal møtes igjen I morgen. Loggen fra brannen I Krokstadelva I Drammen viser at det tok 25 minutter fra brannvesen opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får låter på VG.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.